La miu val pas gaire un espet de fel, i nau sel becaire nos picarà l'el.